0: 그것
1: 그것
2: 그것
0: 그것 more
3: langaw. Parang feelings ko, akala ko wala na, akala ko ubos na. Pero meron pa rin pala, palipad-lipad pa.
4: Who got that more?
5: Tiba-tiba ang saya.
6: More!
5: Sa natatanging
6: all hits
5: forever.
6: Ready, set, more!
5: My only radio. Swerte.